Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.
1: Let's

stan någonstans. Spelar man de varje afton upp till dans. Hela kvällen lång mellan 7 och 12. Jassar bilen runt och på parkett och golv. Bland annat rikens inte vackra kvinns. Maken doktor blonda mer och inte finns. Ty hon är alla tajder stora jazzfantast. Hon springer hela natten utan ro och rast. Hitåt och ditåt och framåt och bakåt. Och svingar i ringar till svingen betvingar. Hidi-ho, hidi-hi, hidi-ho, blonda Mary. Hon svänger och kränger och hänger och klänger. Och sen när trumpeten den tjuter och njuter. Hidi-ho, hidi-hi, hidi-ho, blonda Mary. Hon dansar så lekande jitterbugg. Och är upp på svingen i snigget njugg. En tävlan med

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Här är det dags för Dansbanana Svenskt, ett program som Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

Ja, Ida, sommarvisa. Den kan väl passa så här att spela på midsommarafton. Ja, en mytomspunnen dag, fast egentligen är vi ju 4 dagar för tidiga. Den 23 juni firades midsommar fram till 1952. Men då bestämdes att midsommarafton skulle vara rörlig och firas på en fredag. Så i år blev det midsommarafton den 19 juni och nästa år blir det den 25. Välkommen till midsommaraftonens dans bland Anna Svensk. Jag heter Åke Stentoft. Hoppas verkligen att ni haft en fin dag. Självklart så blir det en del musik som hör dagen till och Lars Christer står igång med alldeles nya midsommarafton igen. Varmt välkomna!

Midsommarafton igen med Lars Christers. Och att midsommarnatten har en egen själ, det sjunger Hans Martin i sin Midsommarnatt. Och visst är det så, det är något speciellt med den här dagen och ja, Hasse får beskriva det lite bättre.

Midsommarnatt med Hans Martin. 1988 skrev Susie Tapper en låt som heter Dansar i månens sken, och den spelades flitigt med hennes band Susies orkester. Visan hör vi idag med Highlights tillsammans med Maria Rolf. Mm.

Dansar i månens sken, Highlights och Maria Rolf. Ett lugnt musikaliskt midsommarfirande med Arvingarna blir det nu när de sjunger Andreas Mattssons visa Midsommarafton, du och jag.

Midsommarafton, du och jag med Arvingarna. Så är Lasse Stefans här och då ska det handla om ett sommarsvärmeri.

Sommarsvärmeri, Lasse Stefans. Ja, det är kul det här med midsommarmusik tycker jag. Visor som egentligen bara kan användas en gång om året, men å andra sidan får de ju också ett evigt liv eftersom de kan återkomma den här dagen varje år. Lasse Sigfridsson kommer här med midsommarafton.

Ted Gärdestad var det här i Sommarlängtan. Så ska Martinez få sjunga om hur de längtar efter den här tiden på året, och visst är det väl så att de flesta av oss tycker det här är årets bästa tid. Och just den här visan heter Sommarnattens ljus, och det är ju den 21 juni som blir årets längsta dag. Men visst kan vi njuta av ljusa sommarnätter ett bra tag till efter det.

Sommarnattens ljus med Martinez. Och mer midsommar och nu med hjälp av Tony Strandberg, en sångare från Mörbylånga på Öland. Den här heter Midsommartid.

Midsommartid med Tony Strandberg. Dansbandet Foxy tar oss med till midsommaraftonen och till de små grodorna som slank ner i diket. Sångaren i bandet är Jörgen Rodén och visan heter Midsommardans.

Midsommardans med Foxy. Och så kommer Österåkers eget dragspelargäng, Roslagsbälgarna, och spelar upp Sommarkväll i Dalom. Och det är ju Tore Skogman som har komponerat den.

Cola och kompani till sommaren. Claes Jonsson som är sångare och musiker från Lysekil har vi hört tidigare. Och nu har han hört av sig och tipsar om att hans sommarvals nu finns i en spelmansversion. Och då tycker jag att det passar alldeles utmärkt att spela den idag på midsommarafton. Låten finns med på Claes nya EP som heter Version.

0: Summer Walls, eller Sommarvals då, spelmansversionen med Claes Jonsson. Runt 2000 spelningar hann det bli för Linus Lindholm som sångare i Mats Bergmans. Efter några år sedan ifrån dansbandsmusiken så blev suget tillbaka för starkt och Linus bildade soloprojektet Dansbanders med syfte att förvandla moderna radiohits till dansbandsversioner, och det har gått minst sagt bra sedan starten för 6 år sedan. Här är Dansbanders med nya sommarsingen Tranquilo Mañana.
1: Arriba!

0: Tranquilo Manana med Dansbanders. På julaftonen 2020 så lämnade Roland Cedermark oss, men som tur är finns hans musik kvar och den ska vi spela ofta. Här sjunger han O sommar, o sommar.
1: När solen står högt och gräset är grönt, då vet vi att då är det sommar. Och allt blir med en så underbart skönt, som ut i det ljuvaste drömmar. Och sommar, och sommar.

Sven Ingvars med en tidig sommarmorgon. En tradition här i Dansbanana Svensk midsommarprogram är att avsluta med Rockolga tillsammans med gammeldansorkestern Havsbandet. Och de ska få bjuda på en midsommarafton vid Råön. En visa som verkligen passar en sån här dag. Fortsatt trevlig midsommar önskar jag, Åke Stentoft, och tack för att ni har lyssnat. Ansvarig för sändningen det är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström. Hej då! Österåker.

0: Sidder! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7 och programmet. Där kom det en låt som inte skulle vara. Ja, så är det. Välkomna som sagt hit. Programmet heter Lillördag med Gesson och startar här klockan 11.00 varje onsdag. Och Göran Gesson, ja det är jag. Jag är ju din skötska röst varje onsdag här. Idag så skriver vi den 24 juni. Det är alltså 6 månader kvar till julafton. Ja, det ska vi inte prata om nu. För tittar jag ut så skiner solen lite grann och det känns härligt. Och ja, det ska bli riktigt varmt till helgen sägs det. Riktigt varmt till och med. Ovanligt för att vara Sverige. Men vi hör väl med Mats Rådberg och rankarna om hur det är där ute. Kanske är det så här i Åkersberga.

Mats Rådberg och rankarna om hur det är någonstans där ute i Sverige just nu. Som sagt, det är den 24 juni idag och det är ingen namnsdag idag, för idag så är det Johannes Döparens dag. Vi tittar istället vilka kända personer som fyller år. Jo, den duktiga längdskidåkaren Stina Nilsson blir 33 år. En duktig fotbollsspelare, Isak Kiese Thelin, blir 34 år. En medeldistanslöpare, Miraf Bata, 37 år. Och en fantastisk fotbollsspelare som just nu spelar VM för Argentina, Lionel Messi, blir 39 år. Sångaren Magnus Carlsson, 52 år idag, och den norska sångerskan Sissel Kyrkjebø, hon blir så mycket som 57 år. Här kommer hon, Amazing Grace.

Amazing Grace med Sissel Kyrkjebø som alltså blir 57 år idag. Och en annan som fyller år idag är Mick Fleetwood i Fleetwood Mac. Han blir så mycket som 79 år. Go Your Own Way heter låten vi ska ta med. Fleetwood Mac.

0: Go Your Own Way med Fleetwood Mac.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Där fick vi en hyllning till alla som fyller år idag. Grattis, grattis! Nu ska vi ta en ny singel med countrystjärnan Lainey Wilson. Låten heter Phone Keys Wallet.

Lainey Wilson med ny singel Phone Keys Wallet heter låten. Tack för dagens trippel. Idag ska vi ha tre låtar med Nina Lisell. Och första låten, Äntligen är jag på väg tillbaka.

I dagens trippel hörde vi tre låtar med Nina Lisell. Äntligen är jag på väg tillbaka. Ta en stund av dagen och till sist Byssan Lull. Ja, det är onsdag och det innebär ju önskeonsdag. Och det i sin tur innebär ju att du som lyssnar kan önska din favoritlåt. Och det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och önskeonsdagen, den börjar vi ju alltid så här.

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Du ringer mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och om ni hör något i bakgrunden som låter, så beror det på att utanför studion här så, ja, det pågår det lite reparationsarbete i korridoren och det borras och lite sånt där, men det blir fint, det kan jag lova. Då börjar vi med önskningarna. Fanny i Arninge vill höra The King, Elvis Presley, och en låt som heter In the Ghetto.

In the Ghetto med Elvis Presley inledde önskeonsdagen den här veckan. Det blir mer Elvis, det vet ju ni som brukar lyssna. Vi ska ha dagens Elvis. Ytterligare tre låtar med Elvis Presley. Men det är då den. Nu fortsätter vi med önskeonsdagen. Och Rickard i Täby vill höra Arvingarna. Det ska du få. Låten heter Så mycket som Kung i stan. Den ska jag försöka hitta och den kommer här.

Kung i stan med Arvingarna. Yvonne Andersson i Norrtälje vill höra Mats Rådberg och en låt som heter Vid 50.

sin dröm. Jag har upplevt så mycket att hälften är glömd. Men nu är jag tillbaks där jag börjar min vän. Jag är ensam igen. 50 år fyllda med fullvuxna barn. På väggarna hänger troféer på rad. Men guldskivor har inget värde för den som är ensam igen. Framgången kom och nya vänner med den. Ja, doften av pengar känner många igen.

Mats Rådberg vid 50 hette låten. Vi fortsätter med Rod Stewart. Det är väl aldrig fel. Gunilla Jonsson vill höra Rod Stewart och Sailing.

Sailing med Rod Stewart. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson och här håller vi på med önskeonsdag. Och vill du höra din favoritlåt, ja då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och vi ska fortsätta med en klassiker, ja det får vi kalla den. Ingen Nordgren vill nämligen höra Sten och Stanley och Jag vill vara din Margareta.

sina framträdanden med. De är fortfarande ute på turné. Still going strong. Fantastiska människor. Härligt. ABBA. Ofta önskad, ja, givetvis. Marianne Hansson vill höra ABBA och The Winner Takes It All.

ABBA, The Winner Takes It All. Och när vi pratar winner, ja, då tänker jag på att Sverige spelar ju sin tredje VM-match i fotboll natten till fredag mot Japan. Och vi håller tummarna naturligtvis för att det blir seger. Sista önskan för idag, den går till Yvonne som vill höra Hepstars Sunny Girl.

Sunny Girl med Hepstars avslutade önskonsdagen den här veckan, men nästa onsdag är det dags igen, så börja redan nu att fundera över vilken låt du vill höra. Från önskningar till Elvis, ja det är också önskningar, det är många som vill höra Elvis som bekant. Dagens Elvis ska vi ha nu och vi ska börja med en låt som heter Love Letters.

Tre låtar med Elvis Presley som alltid i Lillördag med Gesson. Vi hörde Love Letters, I'll Remember You och It Hurts Me. Då tänkte jag bjuda på en ny singel med gruppen Browsing Collection. Låten heter Waiting for Something to Happen.

Ja, det är alltså dags för Country Cooking. Tre countrylåtar på raken och vi börjar med en artist som heter Ken Holloway. Låten Runs in the Blood.

I Country Cooking idag så hörde vi följande låtar. Ken Holloway med låten Runs in the Blood, Mary Chapin Carpenter med Down at the Twist and Shout och till sist Colin Ray med låten Dreaming My Dreams with You. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Lillördag med G-son. Och G-son, det är ju jag, Göran G-son. Dags för det här.

Upp till dans med Rolands, och det var ju Robert Gustafsson naturligtvis vid sångmikrofonen. När den låten kommer, ja, då talar vi om att nu är det dags för tre dansbandslåtar på raken. Jag tänkte börja med Kristina Lindberg, Sången till livet.

Djup till dans så hörde vi först Kristina Lindberg, Sången till livet. Därefter Thorleifs Drömmarnas tid är förbi. Och som avslutning Kurt Hagers, Ge mig kärlek. Summer of 69, ja, det är nästa låt här på listan. Bryan Adams.

0: man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp, och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Allan Edwall, en fantastisk skådespelare och här sångare också. Årstider hette låten, och innan det så hörde vi Sven-Ingvars Vid din sida. Lillördag med Gesson är du lyssnar på, stationen är Radio Österåker 103,7, och jag som sitter här i studion heter Göran Gesson. Nu ska vi ha en vinylskiva. Det är alltså dags för dagens LP. Och idag blir det tre låtar med norrmannen Ray Adams. Vi börjar med Violetta.

Tre låtar med Ray Adams i dagens LP. Vi hörde Violetta, Sorry Amoria och till sist Little Rosemary. Kommer ni ihåg Arne Kvick och den här, ja, den klassiker, Rosen.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

0: Växeln hallå med Janne Lukas, och före det var det Galenskaparna och Aftershave. Gött att leva, härliga låtar bägge två. Då ska vi hoppa över till dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Tre låtar ska vi ha med honom, och vi börjar med Skomakar Anton. Den ska vi försöka få igång, men det blev inte som jag hade tänkt mig där. Man kan inte få allt här i livet, verkar det som, men jag gör ju nytt försök. Den kommer här.
1: Skomakare

och det vet jag, för jag var där. Det är bara att ta plats på min flygande hemliga matta som avgår om ett litet ögonblick. Var god, stäng dörrarna, ta plats mot landet.

Tre låtar med Alf Robertsson. Vi hörde Skomakare Anton, Vita segel och till sist Landet långt borta. Angela heter nästa låt och artisten Ted Gärdestad.

Från Östern ut på steppen drog en väldig här mot Iran. Och vinden förde med sig namnet när och fjärr Genghis Khan.

Genghis Khan med Vikingarna, och före det så var det Efterplugget med gruppen Factory. Då ska jag bjuda på en artist som heter Leslie Gore. Låten har titeln Maybe I Know. Maybe I-

0: Ja, den där låten, den var ju högaktuell för ett par dagar sedan. Midsommarafton heter den och det var ju Lasse Stefans. Och för det där var det ännu ett dansband, Black Jack, Corina Corina. Nu ska vi tävla. Jag vill veta vem som sjunger på nästa låt. Och kan du det, då ringer du mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Vem är det som sjunger? Låten heter En del av mitt hjärta.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Så heter den, En del av mitt hjärta. Och vem var det som sjöng? Jo, det var ju Thomas Ledin, och det var många som ringde in rätt svar. Men allra först var Hasse Landström, som vi säger ett stort grattis till. Gyllene tider med Per Gessle i spetsen. Här kommer de. Gå och fiska!

Gruppen heter Alphaville och låten Forever Young. En populär låt för x antal år sedan, men fortfarande bra tycker jag. Shocking Blue var en annan grupp som var väldigt populär för x antal år sedan. Jag ska bjuda på en låt med dem, Venus.

0: Jajamensan, 800 grader var det där med Ebba Grön, och det fick bli slutet, nästan slutet i alla fall, på Lillördag med Gesson den här veckan. Men nästa vecka, på onsdag som vanligt, ja, då blir det ett nytt Lillördag med Gesson. Jag tackar så mycket för att ni lyssnade den här onsdagen, och så säger jag som vanligt, må vänliga vindar blåsa er i ryggen. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström, och vi slutar ju alltid så här, och som Elvis alltid gjorde. Can't help falling in love.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't help.

Välkommen till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och du lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll ska vi lyssna på lite klassisk musik. Ganska modern faktiskt. Bland annat Rhapsody in Paris och en annan också utav André Previn som kommer att spela låtarna.

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepten, så får ni väl lyssna var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

Ja, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepten idag. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2 x 2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år, att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept då. Nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vikning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix. Och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon. En burk tonfisk i vatten, en bit purjolök cirka 10 cm, en röd paprika, 2 dl lätt crème fraîche, 2 till 3 matskedar sweet chili sås, en halv tesked salt, 2 matskedar hackad koriander. Och där kan man väl göra som man vill. Jag tycker ju, måste jag säga, att koriander är inte min förtjusning, så jag brukar ta lite persilja istället. Men det där gör man ju som man vill efter tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chili sås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sen har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra om du under sommaren när man vill ha det lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte att eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket sådana här under sommartiden. Och det är ju bröllop. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liten jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas. Och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar, skurna i små bitar. 1/2 deciliter torkade bananchips, krossade i bitar. 1/2 deciliter vetemjöl. 1,5 tesked bakpulver. 1 deciliter råsocker. 1/2 tesked vaniljsocker. 2 matskedar glukos eller sirap. Och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap och det smälta smöret. Bre ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbsmoten så kan man äta en sån här liten jordgubbsbar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär dig svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept och då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja. En burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål. Strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att du ska väl se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning, och det är så lätt att leva livet.

Ja, då var jag tillbaka igen. Jag tänkte vi kommer ju att närma oss midsommarafton och då brukar man ju vilja kanske ha lite starkare att dricka. Så att jag har ett litet recept här på jordgubbssnaps. Har ni druckit det förut någon gång? Jag har inte gjort det, men det ser spännande ut. Och då gör man så att man tar 10 jordgubbar, en kvist rosmarin, en citron, skalet utav den, 35 centiliter ren vodka. Och så gör man så här, delar jordgubbarna på mitten, tvätta citronen noga och skala av skalet med en potatisskalare så att det endast det gula kommer med. Lägg jordgubbarna och citronskalet i en kanna, fyll på med vodkan och lägg i rosmarinkvisten. Låt stå i kylen i 3 dygn. Sila av, häll upp i en kanna eller en flaska med bredhals. Lägg eventuellt en ny kvist rosmarin och några jordgubbar i. Det här passar mycket bra till midsommarmaten. Så att jag hoppas att det också ska smaka er. Så får vi se vad ni tycker om den saken. Jag tänkte jag kommer väl att kunna återkomma om lite mer saker här senare. Men just nu efter det här så lär det ju bli. Jag kan ju en litet recept till. Och då får vi se vad jag hittar på då. Jag tror att det kommer att bli något ganska matigt. Men nu ska du få lyssna på I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, då är jag på gång igen med det sista matiga receptet och det ska bli en färgglad kastrullgryta med ostkräm. Och då tar man 6 potatisar, 6-8 schalottenlökar, 2 morötter, 5 deciliter köttbuljong och sen är det 1 stånd broccoli, cirka 250 gram, en gul paprika, 400 gram kassler, 1-2 matskedar hackad timjan. Och ostkrämen består av 1 deciliter kesella, 1 deciliter riven lagrad ost, exempelvis Västgötakloster, 2 matskedar hackade valnötter, 1-2 kryddmått salt, 1 kryddmått grovmald svartpeppar. Man skalar och skär potatisen i klyftor, skalar och halverar lök och skiva morötterna. Koka upp buljongen i en gryta, lägg i potatis, lök och morötter och låt koka cirka 5 minuter under lock. Skölj och bryt broccolin i små buketter. Skölj gärna ur och skär paprikan i bitar. Skär kasslen i stavar, lägg broccoli, paprika och kassler i grytan. Låt koka ytterligare 5 minuter under lock. Blanda samman kesella med ost och nötter. Smaka av med salt och peppar. Strö timjan över kasslergrytan och servera med ostkräm och bröd. Det låter väl jättegott hörni. Så att jag hoppas att det kommer att bli en god, härlig lunch. Det var det sista matiga receptet och sen tror jag att jag ska hitta ett... Kanske jag hinner med ett litet recept med jordgubbar också. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och då ska vi lyssna på... Ja, vad ska vi se? En svensk visa. Mats Paulsson, barfotavisa. Det passar väl bra så här i sommartider. Så att här kommer barfotavisa med Mats Paulsson.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

0: Ja, jag hittade inget sådär jättebra recept mera som så enkelt att göra utav jordgubbar, men jag vet ju att det som är allra godast är att äta jordgubbarna som de är och kanske med lite grädde eller vaniljglass. Det är ju inte heller det sämsta måste jag säga här i världen att äta jordgubbarna direkt som de är. Helst ska de vara lite solvarma. Men som sagt var nu med det här så tänkte jag avsluta mitt program som kommer att gå några gånger under sommaren här. Och jag tänker avsluta med en låt som heter med Mikael Samuelsson, Solig morgon. Och jag tror att den passar att avsluta med under den här sommarsektionen som vi har gjort. Och med tack, och med det så säger jag tack och hej för mig. Och så avslutar vi då med Mikael Samuelsson, Solig sommar.
1: Vid bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast, och vita måsar svävar högt över båtens mast.

Der Rüger rührt Skorsten, en jenta med en spann. Hon sjunger, liten Hasselgren, varför är du så grann? Då hörs ett rop av jungfrun, varför är hon så fin? Jo, för hon dricker mjölk, men smakar inte öl och vin. Jo, för hon dricker mjölk, men smakar inte öl och vin. Kom hit, du lilla jungfru, och mönstra på mitt skepp. Så skall du kvickt få lära en sjömans alla grepp. Och pytsan i din julle, vad kan jag lära där? Jo,

de vil vara. Jag gissar den som kan. Den jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Och ger hon mig att dricka det vattnet ur sin brunn. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. Ja, vet du inget bättre, så nog kan du få vann. Men säg, vart ska du segla med båten din så grann? Jo, denna båten seglar till äktenskapets

hustrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Men han som stod i båten sprang med skutt i land. När vattnet bryr mig för

gröna lunden på Otterö, jag tror, som jungfrun gick åt killan när törsten blev så stor. Men han som sprang ur båten, han kysser henne än.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

0: Kommer ni ihåg 1994 när vi spelade fotbolls-VM i USA? Då låg väldigt ofta på skivtallrikarna GES med När vi gräver guld i USA. Nu, 2026, när vi spelar fotbolls-VM i USA, har GES-barnen Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt skrivit om texten till När vi gräver guld i USA lite grann och spelat in den på nytt. Det var den vi hörde och som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Det har ju varit midsommar och vi fortsätter därför med midsommarfirare Malte Lindemann. De flesta av oss bor väl inte som han längre.
1: Idag när det inte kommer ut några normala tidningar får man ju vara väldigt glad att man har denna toppenpublikation som heter Helgens Nyheter att hålla sig till. Det är alltså en tidning som innehåller... Det är alltså en tidning som innehåller senaste nytt. Den är tryckt 1928 och då är det en restupplaga som de håller på och säljer idag. Det är enda som man säkert kan veta stämmer, det är att det har varit midsommarbråk. Det skriver de varje gång för att det vet man stämmer. Här har vi nu en typisk sån här midsommarfirare. God dag. Det är Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son.
2: Ja.
1: Hur firade ni midsommar nu då?
2: Ja, det var rysligt. Jag törs inte ta med hatten, då springer huvudet i bitar. Nej. Det var tjosan igår. Oj, oj, oj. Jag...
1: Var var ni då?
2: Ja, det vet jag fan. Jag var... Det var grönt och grejer och var en stor lång stång med blommor på. Oj. Ja, och så skulle vi leka då. Ja, de andra barn.
1: Ja.
2: Ja, det var inget roligt.
1: Så.
2: Ja, jag blev utsedd. De pekade finger åt mig så här, fy skam, jag ingen ville ha nom. Ja, nom, det var jag det. Fy skam, ingen ville ha nom. Nom.
1: Så då surnade ni till då?
2: Ja, jag känns ju vi var blindbock och uff, vad hemskt det var. Jag blev blindbock och jag var ute på en brygga, och förstår du själv. Visst det blev till slut. Nå! Vi fröjdades väl natten lång och jag blev så bråkig. Ja, jag blev utslängd. Det var två dansbanor som låg in till varandra. Mm. Och så slängde de ut mig från den ena till den andra. Det var 100 gånger blev jag slängd över stänget. Jag försökte protestera, släng mig åt en annan håll så jag inte kommer in på andra banan. Men så fort jag kom in på banan, så där är han ut med. Och så och for jag där. Och det är inte roligt när det blir så.
1: Nej, det är inte roligt.
2: Och jag hade ju inget ont gjort.
1: Jaså?
2: Det är inget gott heller kan man säga. Men jag bara var där, jag kunde man väl få vara där. De hade blommor där och frukter. Jag kunde väl få ligga som en frukt i dörren. Nej.
1: Ni hade väl betett det på något sätt?
2: Betett, hur gör man då?
1: Ja.
2: Betett. Ja, de höll på mycket där, gjorde de. Ja. Ja, inte jag. Nej, jag är betett. Kan du inte tala rent? Nej, jag gick hem. Jag gick hem och lade mig att sova.
1: Yes.
2: För att drömma om min tillkommande.
1: Ja.
2: Men jag hade oturen att drömma om en prästkrage. Ja. För jag hade gjort fel, jag hade lagt 7 flickor under huvudkudden istället.
0: Veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk. Den som gräver en grop åt andra får 200 kronor i timmen. Ösa sand, Ove Törnqvist.

Idag, onsdagen den 24 juni, är det Johannes döparens dag. Johannes döparens dag är en kristen helg i kyrkoåret, tillägnad minnet av Johannes döparens födelse. Den är en av kyrkoårets äldsta helger och firas traditionellt den 24 juni, 6 månader före jul. I Sverige har man flyttat helgen så att man i Sverige från 1953 till 2002 firade den lördagen närmast 24 juni och sedan 2003 års evangeliebok söndagen som infaller den 21 till 27 juni. Dagen har sedan 1834, officiellt sedan 1977, firats som Quebecs nationaldag. Dagen kallas Sankt Hansdag i Danmark och Norge och Johannistag på tyska. Att Johannes döparen föddes vid denna tid på året anses grundat på ett stycke i Lukas evangelium där det nämns att Johannes föddes 6 månader före Jesus. Seden att fira denna högtid upptogs på 400-talet, omkring ett sekel efter det att man börjat fira Jesu födelse i juletid. Fram till 1952 firade Svenska kyrkan midsommar på den helige Johannes döparens dag den 24 juni, som fortfarande är namnsdagslös. Midsommardagen och den helige Johannes döparens dag flyttades därefter till närmaste lördag. Därmed utgjorde dagen med temat skapelsen och frälsningen tillsammans med söndagen en dubbelhelg. Sedan 2003 års evangeliebok har dubbelhelgen givits ett nytt innehåll även för söndagen, så att lördagen ägnas åt skapelsen och söndagen åt frälsningen. Dagen infaller i Svenska kyrkan den söndag som infaller mellan den 21 och 27 juni. Dagens liturgiska färg är vit. Vi tar och lyssnar på Johannes Bannes med Euskefeurat.

Men nu så har Vannes Johannes lagt bössan på hyllan och slutat med jakt. Förr såg han krokigt men nu ser han rakt. Ingenting alls efter vad man har sagt. I fjol sprang han hem och med upphetsad stämma ropa han och frågar du med, är du hemma? Och när han sedan svarar sprang han ut på bron och kör. Då var det nog förbannat med en älg jag sköt. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Två veckor senare då sköt han en Toyota. Sen stod han där och började som

Den 24 juni år 1519 dör Lucrezia Borgia, hertiginna av Ferrara och Modena, efter att ha fött sitt åttonde barn. Hon har då hunnit giftas bort tre gånger, sett sin far väljas till påve, eventuellt fått sin andra make mördad av sin bror och gjort sig ett namn som beskyddare av de sköna konsterna vid sitt hov. Vi tar och lyssnar på Lucrezia Borgia. What doesn't kill you makes you stronger.

Den 24 juni 1687 inträffar ett gigantiskt ras i Stora Kopparberget i Falun i Dalarna. Efter århundraden av intensiv och bitvis planlös kopparbrytning. Eftersom det är midsommardagen och samtliga arbetare var lediga skadas ingen. Det nästan 100 meter djupa hålet får så småningom namnet Stora Stöten. 100 koppar kaffe, Eva Eastwood.

Den 24 juni 1921 beslutar Nationernas förbund att Åland ska tillhöra Finland. Sverige förlorade såväl Åland som Finland till Ryssland 1809. Men efter Finlands självständighet 1917 har åländska röster höjts för återanslutning. Istället får Åland ett förbehåll om att svenskt språk och kultur ska respekteras och att öarna ska förbli avmilitariserade. På det djupa mörka Ålands hav, Povel Ramel.

Den 24 juni 1949 drar världens första tv-sända westernserie igång på NBC i USA. Hopalong Cassidy har redan gjort succé på bio och huvudrollsinnehavaren William Boyd blir nu en ännu större superstjärna. Allt medan utbudet av kringprodukter exploderar med allt från tvålar till armbandsur och rullskridskor à la Hopalong. Den ruffige och risktagande karaktären Cassidy härjar också i radio. Vi tar och lyssnar på The Ballad of Hopalong Cassidy med Johnny Rivers.

Midsommarafton, som alltid firas en fredag, har egentligen ingen koppling till kristen tro. Men midsommardagen är en helg därför kyrkan, liksom söndagen efter midsommar. I gudstjänsten på midsommardagen är temat skapelsen och vi. Då fokuserar vi på miljön och naturen omkring oss. Vi får tänka igenom vad vi kan ta ansvar för och vi får glädjas åt Guds gåvor. En viktig fråga att fundera och be över är hur vi kan ta hand om den skapelse som Gud har anförtrott oss. På söndagen i midsommarhelgen firar vi Johannes döparens dag. Johannes döparen ska enligt Lukas evangeliet ha fötts 6 månader före Jesus. Därför firades Johannes döparens dag tidigare den 24 juni. Sedan 2003 firas Johannes döparens dag istället på söndagen i midsommarhelgen. Berättelsen om Johannes döparen börjar hos den gamle prästen Zacharias och hans hustru Elisabet. De började båda bli gamla. De hade inga barn. Men så mötte Zacharias en ängel och fick av ängeln veta att han och Elisabet skulle få ett barn och ge honom namnet Johannes. Namnet betyder Gud är nådig. När Johannes blev vuxen förberedde han människor på att Jesus skulle komma. Han brann för att människor skulle förändras och uppmanade dem att be om förlåtelse för sina synder och göra rätt. Jesus kom till Johannes för att bli döpt av honom. Johannes skickade sina lärjungar till Jesus för att de skulle få svar på frågan: är Jesus den de väntar på? Johannes vet ju att detta sedan tidigare, men eftersom han sitter i fängelse när han skickar lärjungarna vill han ge dem vägen till Jesus. Längre fram sattes Johannes i fängelse för att han hade kritiserat tetrarken Herodes som hade en kärleksaffär med sin brors fru. Det slutade med att Johannes blev halshuggen och hans huvud serverades på ett fat under en fest hos Herodes. Midsommarafton igen, Lars Kristersson.

Klockan är 4 på morgonen. Fåglarna börjar vakna där ute. Och jag kan inte sova. Varför ska man sova när sommaren redan är vaken? Sova får du göra i graven, sa farbror Gunnar en gång. Inget kaffe klockan 4, men varm choklad med grädde blir som bomull för magen. Jag hör bara väggklockans tickande och några pilfinkar utanför. Och plötsligt känns livet så nära. Men hur ska det gå med allt? Jag blundar och funderar och slumrar till en stund. Jag kan inte sova. Barbro Hörberg.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Otis Wellen gjort och han vill väldigt gärna höra 247365 med Marcus och Martinus. Självklart Otis, den kommer här. La la la.

Det var Valpen i fönstret med Lilly Berglund. Här kommer några fakta om henne. Lilly Berglund föddes i Kvarnsveden 1928 och debuterade som 11-åring i den lokala nyårsrevyn. 1943 vann hon tävlingen som Borlänges bästa jazzsångerska och började sjunga i en orkester i hemstaden. Hon kom till Stockholm 1950 och året efter skivdebuterade hon. Lilly Berglund var sångerska i Emil Iverings och därefter i Tore Erlings orkester. Vi tar och lyssnar på Lite solsken i en inspelning från 1951.

dag är tung och grå. Kanske till drömmens land vill tanken gärna gå. Så en dag plötsligt solen lyser och din himmel blir klar och blå. Alla sorger försvinner.

Lilly Berglund hade framgångar med låtar som Valpen i fönstret, Vaya con Dios min älskling, Upp på källarbacken, Vildrosen, Lyckopär, Jorden runt, Kärlek, nål och tråd, Bär du solsken i ditt sinne, Fröken Johansson och jag. Förlåt att det handlar om tårar. Sånt går inte an i våra dagar. Och quando, quando, quando. Vi tar och lyssnar på Vid en gammal ruin. Också den inspelad 1951.

Men sin största skivsuccé fick Lille Berglund med sången Vita syrener, som såldes i drygt 60 000 exemplar 1957. Under några år sjöng hon som medlem i sånggruppen Gastarna, dåtidens örhängen i radioprogrammet Refrängen. Hon tävlade också flera gånger i den svenska Melodifestivalen under tidigt 1960-tal. Lille Berglund gjorde totalt omkring 550 skivinspelningar och var en av Sveriges mest populära schlagersångerskor under 1950-talet. Lille Berglund avled 2010. Vi tar och avslutar det här lilla blocket med Vita syrener.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Örgryte.

Den som blir biten av en huggorm bör observeras på sjukhus. Symptomen kan dröja och bli allvarliga. Sök därför alltid vård vid huggormsbett. Om du blir biten av en huggorm brukar bettet synas som två små hål eller prickar bredvid varandra på huden. Ofta uppstår en blåaktig svullnad runt bettet. Svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen. Knappt hälften av de som har blivit huggormsbitna får inte några symptom, vilket beror på att inget gift har sprutats in. En del får bara en

obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka. Hur man reagerar beror på hur mycket gift som kommit in i kroppen och var man blivit biten. Även ålder och kroppsvikt spelar in. Barn och äldre personer är särskilt känsliga. Ibland kan reaktionerna dröja ett par timmar. Vi tar och lyssnar på Det bor en orm i varje paradis med Sara Leander. Det är en melodi som har en hel del år på nacken, så det är samtidigt veckans åldring.

Eftersom det är svårt att veta hur du kommer att reagera på ett huggormsbett bett ska du alltid ringa Giftinformationscentralen för att få råd när du har blivit biten av en huggorm. Alla som har blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus. Även om du är opåverkad ska du inte åka ensam utan be om hjälp med att ta dig dit. Vid allmän påverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du genast ringa 112 för att få hjälp med transport till sjukhus. I don't like good naked anymore, the snake oil willy band.

Den som har blivit biten av en huggorm bör vara stilla och vila. Giftet sprids fortare om man rör sig. Den bitna kroppsdelen ska hållas stilla och högt. Ta av saker som sitter åt, som skor, ringar och klocka, eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp. Lämna bettstället helt i fred. Försök inte suga ut giftet eller kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten. Det kan förvärra förloppet. Det finns huggormsserum som effektivt kan hejda sjukdomsförloppet om du har reagerat starkt på bettet. Vi tar och lyssnar på Snakebite med Caroline. Det är svensk rockabilly när den är som bäst.

0: Det var Göta kanal med Cool Candies. Göta kanal har fyllt 200 och några ytterligare år. Vi tog därför en liten tur med den gamla kanalveteranen Wilhelm Tamm som är byggd på Motala verkstad 1912. Att glida fram i fyra knop genom havreåken är en garanterat lugnande sysselsättning. Det har genom åren dock inte saknats dramatik i kanalen. En gång råkade en ko simma in i en sluss. Den fick slussas ner till en lägre nivå där man kunde baxa upp henne. Kanaljubileet fick oss också att tänka på mannen som drev igenom detta gigantiska projekt, Baltzar Bogislaus von Platen, som levde mellan 1766 och 1829. I Motala vid kanalbrinken står hans flera meter höga gravsten. Hans häst lär också finnas nedgrävd i närheten. Hyllningssignal ska ges vid varje passering. Vi tar och lyssnar på Tage Danielsson. Det händer som grävde på Göta kanal.
1: Det var valkiga, seniga, beniga labbar. På valkiga, seniga, beniga grabbar. Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal. Det händer som grävde på Göta kanal. Vintern kom med sin kyla. De fick inte domna. Sommaren kom med sin hetta. De fick inte somna. De slit ut sig i ösregn när spaden blev hal. De händer som grävde på Göta kanal. Är det underligt att deras tummar blev krumma och att fingrarna tedde sig fula och dumma? Vilket vire var ofta en smärre skandal på de händer som grävde på Göta kanal. Genom veckornas knog bar de träget sin börda. Men så tvättade de av sig det värsta på lördag och lyfte sin östgöta sädespokal. Det är händer som grävde på Göta kanal. Inga sorgkanter mer. Det fanns brännvin att dricka och då höll de sitt hambogrepp mitt på en flicka. Någon enstaka gång fick de sällheten möta. Det är händer som grävde på Göta. Det som inte fick känna någon piga på brösten fann i ännu en flaska den handfasta trösten. Och sen slog de på länsman, polis och fiskal. Det är händer som grävde på Göta kanal. Deras lycka blev kort. Det blev åter en måndag. Och man spottade i dem. En ny veckas vånda. De steg ner i sin självgrävda jämmerdal. Det är händer som grävde på Göta kanal. Och de spikade broar och timrade slussar. Och i käftarna lade de saftiga bussar. Och med knogarna slog de på snusdosans skal. Det är händer som grävde på Göta kanal. Se på nagel. Ett liv som blev kantat av sorgen. Varför står inte ni som statyer på torgen? Vackert huggna i marmor. På guldpiedestal, ni händer som grävde på Göta kanal.
0: Von Platen var en riktig arbetsmyra, på gränsen till galenskap. Så dog han också 3 år innan kanalgrävandet var färdigt. På det struttande torget i Motala finns han som staty. Den är utförd i en ateljé på Prästgårdsgatan i Stockholm av den store värmländske bildhuggaren Christian Eriksson. Han fick uppdraget 1919 och statyn skulle avtäckas lagom till 100-årsjubileet av kanalens västgötadel i september 1922. När tiden närmade sig fick borgmästaren i Motala beskedet att konstnären inte skulle bli klar i tid. En kompromiss gjordes, en tillfällig staty i gips, bronspatinerad med 40 tjog äggulor så att ingen skulle märka någon skillnad. Endast ett fåtal personer var invigda i hemligheten. Avteckningen av dubbelgångaren skedde fredagen den 22 september 1922 av prins Eugen på torget framför stadshotellet där det serverades en galamiddag för 200 gäster. Den ytterst blygsamme Christian Eriksson valde dock att inta sin middag en trappa ner i andra klass matsalen. En tid efteråt fick borgmästaren ett brevkort från bildhuggaren med uppmaningen "Ta ner gubben". Vi lyssnar på Sten Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt, kanalsimmare.

0: Där du får gira mera båbord här. Vi har ända kommit upp, ända upp i Mungolsåa.
1: Hur kan den skitna åa leta sig ut i havet?
0: Den luktar sig fram.
2: Till Motalabornas stora förvåning plockades den nyss invigda statyn ner och kördes bort på en lastbil. Men någon ny kom inte. Borgmästaren gjorde försiktiga påstötningar, men den noggranne skulptören hade fått problem med finishen. Fan är lös i ena stövelskaftet och det brister i händernas form. Lagom till pingsten 1923 var ändå von Platen gjuten i brons och ställdes upp i sin riktiga version. Och sedan dess har han stått där och blickat ut över det Motala centrum som han själv ritade. Vi tar och lyssnar på kanalgrävare Baltzar von Lindemann.
3: Hallå. Hallå.
4: Ja, hallå.
3: Är det någon där?
5: Ja, vem är det?
3: Detta är Baltzar von Lindemann.
5: Ja. Oj.
3: Ja.
5: Goddag.
3: Goddag.
5: Hör ni mig?
3: Jag hör jättebra. Ja. Jo, jag hade kanske till och med såga ved utan glasögon. Jag fyller 175 år idag.
5: Ja.
3: Ja, det var egentligen jag som grävde den här kanalen. Egentligen var det jag.
5: Var det det?
3: Jo, det kan ni ge det fan på.
5: Då kanske ni kan berätta.
3: Ja, det var en slump igen. Det var en egendomlig. Jag hade så stora fötter. De var krympt i någon, men jag hade så gräsligt stora fötter. Så jag fick istället för skor så hade jag fått överta de gamla isbrytarna Signe och Ylfe. Ja. Och de gick omkring med här på slätten. Och jag gick och släpade mig fram. Och då uppstod det liksom en ränna bakom.
5: Så. Men jag fick... Två rännor blev det då?
3: Jag blev... Fast jag gick tätt ihop med fötterna. Jag hade en mycket egendomlig gångstil. Jag hade ena foten framför den andra. De flesta har ju tvärtom. Men så hade jag... Det var vanligare för. Det var betydligt vanligare för man så. Allt nog och medan här gick jag väl och släpade mig så började vattnet sippra upp efter mig. Och så fick jag så gräsligt ont i ryggen.
5: Ja, ont i ryggen?
3: Ja, jag fick ont i ryggen. Jag hade knäppt ihop vätten med vänen.
5: Tack så mycket. Tack för samtalet.
6: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
2: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra Luca med Susanne Vega. Självklart, Per-Åke. Den kommer här.

0: I byn Brodalen i Bohuslän utbyter två lantbrukare tankar när mjölkpallsepoken i Sverige närmar sig slutet. Du, vid den här pallen som vi delat i 35 år har du och jag setts nästan varje morgon. 10 000 gånger minst har vi suttit en stund på pallen och pratat. Men nu är det snart slut, säger den ene. Ja, det känns allt vemodigt, instämmer grannen. Landsbygdsforskaren Torsten Sigfridsson i Uddevalla berättar en belysande historia i sin bok om mjölkpallarnas historia, eller mjölkborden som de också kallades. De utgjorde en mellanstation mellan bondens ladugård och mejeriet, men hade också en stor social betydelse som träffpunkt i byarna. Mjölkpallsepoken i Sverige sträckte sig från 1920-talet till de sista åren på 70-talet, då tankbilarna tog över helt. I början på 1950-talet stod det drygt 100 000 mjölkpallar vid vägkanterna i bondbyarna landet runt. Pallarna var hemmabyggen på samma höjd som mjölkbitsflaket. Svenska mejeriförbundet hade skickat ut typritningar, men det skapades fritt ändå och byråkraterna lät det bero. Lätt mjölkjoddling med rockfolket.
1: Vi släpper loss i Gernst, mannen som joddlar när han mjölkar som mjölken surnar.

Platsen där byns gemensamma mjölkpall stod blev torget, där man utbytte nyheter och skvaller och där mjölkbilschauffören förmedlade senaste nytt från grannbyarna han passerat. Ungdomarna hade pallen som träffpunkt när de skulle fara på dans. Barn satt uppflugna på pallen och räknade passerande bilar eller tävlade om att gissa rätt färg på nästa bil som körde förbi. Föreningen för mjölkpallarnas bevarande bildades för att i samarbete med hembygdsföreningar rädda kvar en del mjölkpallar som kulturarv. Det har gjort att man fortfarande kan se pallar på svenska landsbygden med flaskor på med blomster i. En nybyggd pall står i Gävletrakten. En lantbrukarkvinna önskade en pall vid vägen av maken när hon fyllde 50 år. Han byggde en åt henne och dukade upp kaffe på födelsedagen. Det säger något om mjölkpallens plats i den svenska folksjälen, säger Torsten Sigfridsson. Mjölkbilen, Livens.

Hörrni, är det inte dags att ta livet av en myt att pappor tar ledigt under fotbolls-VM eller olympiska spel? Fotbolls-VM och OS påverkar inte hur pappor tar ut föräldraledighet. Det konstaterar Försäkringskassan i en granskning och tar därmed död på en populär myt. Försäkringskassan har analyserat hur pappor tagit ut föräldraledighet under fotbolls-VM 2018 och 2022 samt olympiska spelen 2021 och 2024. Detta har jämförts med hur ledighet tas ut månaden före, under och efter idrottsmästerskapen samt hur det ser ut andra år. Resultatet? Någon fotbollseffekt går inte att hitta. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls. Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande. Långa bollar. Långa bollar är en svensk fotbollslåt inför fotbolls-VM 2026 i USA. Hey!

Vi var där, men inte hela vägen till guldet då.

Hörrni, är det inte dags för veckans sämsta? Egyptens motsvarighet till Hesa Fredrik, kan det vara Tutankhamon? Vi tar och lyssnar på lite musik från Egypten.

Det sägs att vi inte skulle klara vården utan invandrare. Hur kan det komma sig att våra grannländer klarar av detta minst lika bra och i vissa fall bättre, trots betydligt mindre invandring? SMS från akuten. Henrik Widegren.

för jag drack öl och fick på truten. Så polisen körde upp mig till akuten. Jag fick lyfta på bandaget för en syster i triaget. Hon sa patienten sätts i centrum, men jag blev satt 3 timmar i ett väntrum. Ena doktorn lukta vitlök, men den andra lukta spritkök. Han sa att handspriten var tvungen, men ska man lukta handsprit ifrån munnen? De sa något om ett blodprov. En elev kom med ett rullbord. Hon var envis, hon var ny och hette Lina. Mina armveck, de är inte längre fina. Sen så åkte jag på CT, men kontrast var ingen succé. Det blev något anafylaktiskt, men en slang med luft i halsen är rätt praktiskt. När jag sen blev lagd på IVA

september. När jag vaknade i november hade jag ont av hela valsen. Fick en värktablett som jag satte i halsen. Någon tryckte mig hårt på magen. Minns rätt lite av den dagen. Jag blev tyst och jag fick fel färg. Hade stillestånd så doktorn kylde ner mig. Vakna upp av tvål

första januari. Så nu sitter jag på rehab. Utav stillet fick jag en sneflabb. Har fått rollator och en ny maka.

0: minns fick jag på truten. Men jag hade tur, för näsan var ej bruten.
1: BMW-förare i topp på värstinglista. 4 av 10 tycker att BMW-ägare är de mest skrytsamma. På plats 2 hittar vi de som kör Tesla, följt av Porsche. Detta enligt en Kantar SIFO-undersökning från Cirkel K. Enligt undersökningen anser även 56% att BMW-förare beter sig sämst i trafiken, och varannan menar att samma grupp också är slarvigast med att använda blinkers, följt av de som kör Audi, 29%, och Tesla-förarna, 20%. Undersökningen omfattade 3075 personer i åldern 18-79 år över hela landet. Bilen och våra körvanor engagerar och väcker verkligen känslor på riktigt. Undersökningen bekräftar ju detta, och att fördomen om vem som kör vad som sitter djupt rotat hos de svenska bilisterna, säger Erika Albansson Söderlund, kommunikationschef på drivmedelskedjan, i ett pressmeddelande. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Dra dit peppan växer. Casanovas.

Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en trevlig eftermiddag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarveckan ska ni faktiskt få lyssna på Anders Pettersson alldeles själv, vår ansvarig utgivare. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Tack. Det är sommarmorgon. Och jag sitter på en gisten trästol i min trädgård. Här var det för en tid sedan visset mörkt och kallt. Och nu kan jag utbrista. Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Kanske ni kände igen. Jag har privilegiet att få sitta i en egen liten trädgård med en kopp mycket gott kaffe i näven. 10 stenkast från havet. 2 kolfjärilar flaxar omkring mellan blomstren. En mellanlandar på min blåa keps. Det är ett litet paradis. Jag glömmer omvärlden och lever i nuet i trädgården. Jag loggar in på min padda för att titta lite i dagens tidningar. Jag översköljs av krig, konflikter, miljökatastrofer, ökande ojämlikhet, fattigdom, organiserad kriminalitet, psykisk ohälsa, elaka tillmälen mellan politiker, kändisar som exponerar sig och Donald Trump. Mediernas älskling, allas tavla att projicera dåliga och onda egenskaper på. Nu blev det mörkt och kallt igen.

0: honom det.
1: Jag heter Anders Pettersson och är aktiv i Socialdemokraterna. För tillfället arbetar jag som verksamhetschef på Sveriges Fontänhus Riksförbund. Om ni inte vet vad det är så är det en del av Fountain House International eller Clubhouse International som det heter, med över 400 fontänhus runt om i världen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser idag för alla med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa som behöver hjälp. Det är en krissituation och antalet drabbade ökar. Sveriges Fontänhus är en ideell organisation som tillsammans med lokala krafter drar igång och utvecklar klubbhus dit människor kan gå för att få tillbaka sina liv. Vi har 20 fontänhus i Sverige. Husen som är fysiska platser hjälper och ger stöd till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kan vara hjälp med sysselsättning och aktiviteter, stöd att hitta praktik eller jobb, stöd till studier och mycket annat. Vårt närmaste fontänhus ligger faktiskt på Götgatspucken i Stockholm. Men det är inte det jag vill prata om här. Men verksamheten är en viktig del av människors försök att påverka och skapa sin egen framtid. Och det är det jag vill prata om. Vad de modiga medlemmarna och handledarna på fontänhusen gör är att tro att det går att göra något. Att påverka för att saker ska bli bättre i världen. Och det är det jag tycker är fascinerande. Jag sitter här på stolen i min trädgård omgiven av fåglar och skalbaggar och humlor och bin, getingar, flugor, fjärilar, trollsländor, lavendel, ringblommor, akleja, rosor, gurkor, tomater, bönor, timjan, rosmarin, persilja, dill. Och samtidigt så pågår ju mer än 60 militära konflikter och krig i världen. Det pågår blodiga motsättningar mellan folkgrupper. Flyktingströmmarna går i vågor från konflikthärdar och svältkatastrofer. Allt mer ekonomiska resurser går till militär kapprustning. Kampen om energitillgångar som olja, gas, vattenkraft, vindkraft, ämnen till kärnkraft och jordartsmetaller är hård. Med många konfliktytor. Hur hänger det här ihop? Är jag frikopplad från övriga världen här i trädgården? I den här lilla idyllen finns ju varken krig, svält eller några allvarliga sjukdomar eller brist på vatten. Jag sitter här i morgonsolen och njuter av mitt goda kaffe. Världen kan ju tyckas helt jävla störd, som Miss Li sjöng nyss. Vad det har det med min trädgård att göra? Ja, jag tror att det är jag som är länken med mitt liv, mina tankar, känslor, behov och drömmar. Jag har erfarit saker i mitt liv. Jag har skaffat kunskap och jag har uppdaterat vad som händer i världen. Sedan lång tid tillbaka är jag märkt av världens tillstånd. Inte ens om jag har varit utan erfarenhet och varit okunnig så hade jag märkt att mitt i den här idyllen så har antalet fåglar och insekter minskat sen vi intog den här trädgården i början på 1980-talet. Många arter har försvunnit på grund av klimatförändringarna och förändringar i närmiljön som ökad bebyggelse och mindre ängsmarker, föroreningar i sjöar. Kort sagt, det har blivit mindre surr, fågelsång och krypande i marken. För mig personligen började jag erfara världens tillstånd i slutet av 60-talet, början på 70-talet. Vi hade då förgiftning av naturen, djuren och människorna med PCB, DDT, asbest, bly, kadmium, lösningsmedel och den explosiva utvecklingen av oljebaserade plastprodukter. Mycket har försvunnit, men annat har ju kommit till. Nu är det PFAS, PCB, mikroplaster, läkemedelsrester och tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly finns kvar i stor mängd. Det här har pågått så länge, det går inte att värja sig från konsekvenserna, inte ens i min trädgård. Vi har grannar som en gång flytt med sina föräldrar från krig och förtryck och övergrepp. De kan berätta och världen sipprar in i trädgården denna sköna sommarförmiddag. Jag hör politiker av alla de slag med stort allvar i ögonen tala om tillväxtens och utvecklingens nödvändighet. och att människan skulle kastas tillbaka till stenåldern om vi inte fortsatte med den här utvecklingen. Det verkar ju idag vara en nästan gudomlig sanning det här med tillväxten. Ständig tillväxt, ökad konsumtion, allt mer krediter. Morgondagen får lösa de problem som vi skapar idag. Trots oljans otäcka påverkan på klimatet fortsätter världen att borra efter olja som om ingenting har förändrats. Nästa stora steg är att borra efter olja i polarhavet och att bryta metall på havsbottarna. Har världen förändrats? Ja, sannoliken under min livstid. Men människor har i alla tider, eller enskilt eller tillsammans, arbetat och kämpat för en bättre värld på olika sätt i olika delar av världen. Världen har förändrats, men jag undrar om vi människor har förändrats så mycket. Ibland verkar det som vi känner och agerar på samma sätt som vi gjorde för 10 000 år sedan. Eller kanske ännu längre tillbaka, men det kan vi ju egentligen inte veta något om. Vi är som myror. Drar vårt lilla strå till stacken, bygger upp det som raseras. Jo då.

Ja, nu blev det dystert igen efter Moody Blues Lost in a Lost World, en härlig 70-tals men dyster låt. Det blev kallt i trädgården, så jag började gnola på en melodi i Roslagens famn på den blommande ö där vågorna kluckar mot strand. Jag bor visserligen inte på en ö, men nära havet och i Roslagen, och det är alltid något, och kaffet jag dricker är gott. Och jag hör min fru sjunga borta i rabatten och se så många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Jag tänker på Olivia Leings bok Den tidlösa trädgården, på spaning efter ett gemensamt paradis. Den gav mig lite inspiration att drömma om andra sätt att leva i klimatförändringarnas tidevarv. Hon skriver om glädjen och möjligheterna med en egen trädgård som en plats för nya möten och upptäckter. Och något, jag tror hon är något på spåren. Vi behöver finna nya sätt att tala med varandra och förhålla oss till världen. Det gamla går inte längre. Jag tar ett avstamp här i trädgården och odlingen och samlevnaden. Det finns ju saker i större eller mindre utsträckning som jag har kontroll över, som jag själv har kontroll över. Och så finns det sånt som jag inte har kontroll över. Det är ju bra att ha koll på så jag inte gör en massa saker förgäves. Alltså att jag gör saker som jag faktiskt inte har kontroll över. Det jag kan kontrollera är ju mina egna tankar, handlingar, hur jag beter mig, målen jag har, vad jag lägger min energi på och hur jag hanterar utmaningar. Det innebär ju att jag i viss mån kan påverka min trädgård också, om jag tar det som exempel. Jag kan planera, jag kan arbeta, odla, rensa och skörda. Jag kan försöka leva i samklang med den otroliga ekologiska komplexiteten som finns bara på den här lilla trädgårdsytan. Det som ligger utanför min kontroll är det förflutna, framtiden, andra människors tankar och handlingar, vad andra tänker om mig. Effekter av vad jag säger och gör på andra människor och vad andra människor gör med sig själva. Jag har inte kontroll över insekternas liv, trädens liv, blommornas och växternas liv i trädgården. Men jag kan försöka leva och göra så att jag kan påverka dem på något bra sätt med mitt beteende. Att inte ha kontroll innebär ju inte att man inte kan påverka. Men jag kan bara påverka genom mitt eget handlande, hur jag gör och vad jag säger. Det är ju det som jag har kontroll över. Och det är det som är mina redskap. Framtiden kommer ju vare sig jag vill eller inte. Men jag kan ju försöka göra saker som jag tror kan påverka hur framtiden blir. Åtminstone för mig själv. Jag dricker en kopp kaffe till på min trädgårdsstol och äter ett hembakt kex. Ja, vad gäller trädgården är det nog närmare sanningen att det är faktiskt min fru som planerar, odlar och rensar. Jag är mer en ödmjuk, outbildad, oavlönad grovarbetare i hennes tjänst. Men jag har kontroll över ett och annat. Och då skulle jag ju kunna påverka och kanske göra världen lite bättre från mitt håll. I alla fall det som rör sig runt mig. Ta väl låt till.

Det jag vet är att människor är olika, men vi är också väldigt lika varandra. Vi är gruppvarelser. Vi är helt beroende av de grupper vi tillhör. Det är så vår identitet byggs upp dag för dag, år för år, generation för generation. Till och med våra hjärnor, vårt nervsystem, våra kroppar har under årmiljoner fått sin specifika utformning för att gynna liv och samverkan med gruppen. Gruppens sammanhållning är livsviktig. I människors liv för 100 000 år sedan var säkerligen den här gruppsammanhållningen det som gjorde att man hade en chans att leva längre. Idag är det mer på det psykologiska planet gruppen har betydelse, även om familjen är livsviktig för ett småbarn. Det märks ju i att något av det värsta vi kan utsättas för är att bli utstötta ur vår grupp. Ur samhället. Det är fasansfullt. Om jag utgår ifrån vårt ömsesidiga beroende i vår grupp eller våra grupper, så borde det jag gör och säger och tänker påverka de grupper jag tillhör. Det avgör kanske inte, men det påverkar och bidrar till gruppens beteende och gruppens föreställningar. Det är min utgångspunkt i det här resonemanget. Jag ska försöka förklara hur jag tänker och varför jag gör som jag gör. För mig är den människa jag talar med först och främst min medmänniska eller olycksbroder eller syster. Bara därefter är det kristen eller muslim, vänsterpartist eller moderat, AIK-are eller djurgårdare, ja, eller hammarbyare då. Vi har en dålig vana att klistra egenskap och epitet på de vi anser tillhöra utegruppen, alltså de andra, medan vi som tillhör innegruppen har de goda egenskaperna. En människa som jag träffar och pratar med, men inte känner, är ju en människa som har haft en uppväxt, gått i skolor, skaffat kunskaper, gjort erfarenheter, gjort sina val i livet, har umgåtts med en massa människor. Den här människan har ju också en dagsform. Kanske har just vunnit på Triss eller ska till tandläkaren för att dra ut en tand. Och det mesta om den här människan vet jag inte ett jota om. I mötet med den andra eller de andra utgår jag från att personen har för avsikt att göra gott. Alltså åtminstone utifrån sin egen synvinkel om vad som är gott. Det är en jättebra utgångspunkt, tänker jag. För allt det där som jag då vet om denna, det är saker som jag har mycket, mycket svårt att ha kontroll över. Men däremot kan jag ha kontroll över vad jag själv gör. Alltså det som den andra säger och gör är ju en gestaltning av vad den människan just då är när jag pratar med henne. Hon kan inte vara något annat. Man kan ju inte lyfta sig själv i håret. Det gäller ju mig själv också. Jag kan påverka andra genom det jag gör och säger, genom att lyssna, fråga, berätta, respektera den andra för vad den är och att jag inte vet så mycket om den personen. Jag påverkar. I år är det valår i Sverige. I den politiska debatten under ett valår blir kommunikationen väldigt ofta tudelad mellan inne och ute. Vi slutar samtala och respektera den andra. Det är bara debatt som är gångbart. Att övertyga den andra att jag har rätt. Det uppstår lätt förakt och hat gentemot varandra när det går illa. Allt som motståndaren ute i gruppen tar sig för eller säger tillskrivs onda avsikter. Och jag får ibland den obehagliga känslan av att det här är ett evigt tema. Det är som den eviga kampen mellan ljus och mörker, Gud och Satan, gott och ont, sanning och lögn, vänster och höger. I sin mildaste form stannar den här envigen vid att man kastar okvädingsord på varandra och vägrar umgås. Men när den i världen har urartat har det lett till miljoner, miljoner och åter miljoner människors död, krig, folkmord och etnisk rensning.

Ja, jag försöker komma bort från att tillskriva andra människor dåliga egenskaper. Se dem som elaka eller onda. Ja, åtminstone tills jag lär känna dem. Det är inte så lätt när man tillhör en grupp. Jag vill göra det som känns rätt och hoppas påverka andra att göra ungefär detsamma. Det räcker ganska långt. Men jag kan faktiskt påverka lite mer. Jag kan engagera mig politiskt, till exempel i ett parti eller en förening eller något liknande. Då kan jag prata ihop med andra om vad vi bör göra. Organisera oss tillsammans och sedan försöka göra det vi har bestämt. Då är vi fler som tänker och gör det tillsammans. Det blir ju dock sällan som man tänkt sig, men ibland blir det faktiskt så som man tänkt sig. Jag kan engagera mig fackligt på min arbetsplats. Jag kan försöka starta ett företag och bestämma mig för att mitt företag i första hand ska göra det bättre för människor och att jag också tjänar pengar givetvis. Jag kan bestämma mig för att protestera, göra en namninsamling, ordna möten, kontakta media eller ordna några fester och ha roligt. Jag har valt att engagera mig politiskt på lokal nivå, vara medlem och aktiv i flera föreningar. Nu måste jag ju medge att sedan barnen lämnar huset och jag blivit äldre så har det blivit lättare att arbeta med sånt här. När man var barnförälder var det ju lite tyngre. Om man vill påverka något lite på kort sikt och lång sikt så tror jag det bästa är att söka sig till politiken och framförallt kommunpolitiken. Här är det väldigt nära mellan idéer, beslut och praktik. Okej, vad engagerar jag mig i då som politiker här i Österåkers kommun? Ja, det finns en sak som ligger mig nära mitt hjärta och min hjärna och det är hur vi får en bättre förskola och skola. I Sverige så är det 25-30% av grundskoleeleverna som inte klarar att gå ut nian med fullständiga betyg eller inga alls. På en ungdomsgeneration blir det 20-30 000 barn. I min kommun är resultaten lika dystra och det är ta med fasen en skandal. Skolan befinner sig i en systemkris och får allt svårare att klara sitt uppdrag. Våra rikspolitiker har pratat om det här i många år men resultaten uteblir. För nuvarande regeringen verkar lösningen vara new excuse-pedagogik, vackrare skolbyggnader och att staten ska ta över fördelningen av verksamhet till privata aktörer. Det löser inte problemen. Det behövs en masterplan för hela skolsystemet och mer riktade resurser. En systemförändring, men den kan vi ju i och för sig inte erfara förrän den är på väg eller har skett. Men vi kan ju försöka påverka i den riktningen. Jag tror att jag kan göra skillnad genom att vara politiskt aktiv lokalt. Jag kan näppeligen göra något åt de 289 andra kommunerna, men min egen kan jag nog påverka lite för att få en bättre skola. Det var en ung flicka som uttryckte en gång: hjärnan är ett underbart organ. Den startar direkt när jag vaknar på morgonen och stannar inte förrän jag kommer till skolan. Ett barn som säger då så, det är för mycket. Jag engagerar mig för barnens skull och för vår egen. Det vi gör nu med barnen kommer att prägla dem när de blir vuxna och ska vara med och skapa världen. Därför ska vi börja tidigt, redan i förskolan, och ge stöd till barn och familjer när de behöver. Inte när man upptäcker att niondeklassaren inte klarar att få sina betyg. Då är det för sent. I Finland och en hel del andra länder har man sedan länge insett det. I vårt land är vi långsammare. Det tar tid för oss att förstå hur saker och ting ligger till.

Jag tänker så här. Om någon eller några kastar skräp upprepade gånger på min gata så är det inte bra. Ingen gillar det här. Vad gör vi då för att få stopp på det? Klagar vi köksbordet eller vid möten över staketet mellan tomterna och säger att kommunen som äger gatan måste ta itu med det? Skriver ett brev till kommunen och klagar, ordnar ett möte i vägföreningen eller samfälligheten och tar fram en plan för hur vi ska agera. Eller går direkt på nedskräparna, om vi vet vilka de är, och talar om att vi inte gillar det här och att det inte är tillåtet. Vi kan göra olika saker. Det viktiga tycker jag är att prata med varandra, lyssna, fråga, berätta, komma med förslag. Finna ut en handlingsplan hur man ska gå till väga för att få stopp på nedskräpningen. Inte tillskriva skräpkastarna epitet att de är elaka och idioter eller är onda. Och framförallt göra något och inte tro att någon annan ska kunna lösa problemet. Så här tänker jag och det parti jag är med i om förskolan och skolan. Vi kan göra skillnad. Det är för få vuxna i förskolan och skolan. Det är för stora grupper med barn. Det viktiga för de minsta barnen är att de får en bra anknytning till trygga vuxna pedagoger. Och då kommer leken och lärandet lättare. När barnen är större behöver de lärare som ser individerna som är ett stöd när det blir svårt. De vuxna ska vara välutbildade för sitt uppdrag. Barn behöver inte mega förskolor. Skolor där kanske 20% av elevpengen går till vinst till offshorebolag. Inte paddor till tvååringar, inte AI-verktyg till småbarn, inte kamratuppfostran. Det är vi vuxna som anser att det behövs utan att vi har tillräcklig kunskap om barns utveckling. Barn ska ha tillgång till tillräckligt många pedagoger och lärare som kan skapa den här tryggheten, leken och lärandet och finnas där för barn och föräldrar när det blir för svårt. Allt det andra finns ju där i alla fall, men det är inte det som är det viktigaste. Och blir det svårt för barnen så ska åtgärder sättas in så tidigt som möjligt. Problemen i skolan börjar tidigare, redan i förskolan. I min kommun fixar vi inte det här. Effekten blir att alldeles för många till slut inte klarar grundskolan. Familjer som kraschar i sina försök att rädda sina barn och ökad psykisk ohälsa. Det här kostar oerhört mycket pengar för samhället. Ibland annat produktionsbortfall, kostnader för socialförvaltningen och vårdkostnader. Kan jag påverka det här så att det blir bättre? Ja, jag tror det. Vi har pratat ihop oss och är beredda att höja skatten en krona här i kommunen om vi kommer till makten. Där 170 miljoner extra då kan gå direkt till förskola och förskola. Det är en bra ansats att vara rädd om skattepengar, men det är inte det primära. Jag kan tala för att jag tycker det är viktigt i frågan. Jag kan undvika att svartmåla utegruppen de andra. De har säkert en masterplan som ska lösa problemen. Till exempel få vuxna i förskola och skola, kraftiga vinstuttag för privata entreprenörer och det absolut nödvändigaste stödet till barn som har det svårt. Det här tycker man kanske att ska göra kommunen till bland de bästa. Som bästa kommunen när det gäller förskolor och skolor. Jag vet inte hur den masterplanen riktigt ser ut, men det verkar ju inte fungera. Någon skrev en gång: man beundrar lärare som orkar undervisa år efter år utan att bli stukade. De borde få pris för det. Och då undrar jag, men barnen då? De ska sitta stilla och lyssna på sina lärare i 13 år i sina bänkar utan att klaga. Är inte det ett mästerverk? Solen lyser fortfarande. Det är varmt i trädgården. Jag sätter mig under parasollet på verandan. Där står en flaska iskyld fläderblomsaft. Hemgjord faktiskt. Jag häller upp saften i ett glas och dricker. Det är lätt att njuta här och att glömma bort kopplingen till världen. Tröttna på att engagera sig och tro att jag inte kan påverka. Jag vet hur snabbt det kan gå att förlora allt. Jag har sett det när jag har rest i världen. Jag kan se det i media idag. Palestina, Ukraina, Mali, Libanon. Vi har vår demokrati till låns.
om jag slutar tro på att jag kan bidra till en bättre värld och ytterligare 7 miljoner svenskar gör detsamma, så blir demokratin bara en parentes i den svenska ganska blodiga historien. Så där, då är jag här i trädgården och jag börjar förstå hur det hänger ihop. Jag kan vara där och njuta, men också vara medveten om och vara i världen utanför. Jag kan göra något. Gör jag inget så kommer andra att bestämma åt mig. De kommer att forma framtiden. Grannes lilla flicka träffade jag tidigare och ropade från andra sidan gatan: Anders, varför bor du mitt emot oss? En helt underbar fråga från en femåring. Mycket svår att ge ett bra svar på. En familjefar berättar hur han och hustrun kämpar för att hjälpa sin son att klara skolan. Han har ADHD och har stora svårigheter att klara skolan som den ser ut. Han behöver mycket stöd, men stödet finns inte. Vi har inte råd. Det finns inte pengar. Hela familjen påverkas negativt. Jag pratade med Hamid, som det tog nästan ett år att få komma hit till Sverige. Där han har anhöriga. Han flydde från kriget i Irak och förtrycket. Han ska nu utvisas till det landet där han inte längre har några anhöriga eller känner någon, eftersom han är 21 år. Han hoppas fortfarande. Jag köper 4 säckar plantjord för att göra en ny rabatt i trädgården. Prata med glada shoppare om alla de vackra blommorna på växtförsäljningen. Världens miljardärer blir allt rikare och kommer säkert snart att äga allt på jorden. Det är den verkligheten jag lever i. Jag tycker det är knepigt att få ihop det, men jag ger inte upp. Jag fortsätter att tro att jag kan göra lite skillnad. Jag gör det genom att behandla människor respektfullt och inse att jag är en gruppvarelse, inte en solitär individ, oberoende av andra. Bra relationer till mina innegrupper. Mitt sätt att vara i världen är mina redskap. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin sommar.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna! Wildwood.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: hör det, vad är bakar Berta?
1: Ja, men hör det, hon står ju där bak ugnen.
2: Nej, det är så roligt!
3: Jag har hört att bakar Berta ska invämma teatern.
0: Ja, hon ska göra ett gästspel.
2: Men det är inte jag som får berätta en rolig.
1: Men hör det, varför såg bakar Bertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
3: Ja, när de var bakfulla.
2: Nej, så roligt!
0: Hör det, varför sitter inte bakar Berta?
1: Hör det, hon har bakvärd.
2: Men snälla, ni kan inte jag.
3: Jag har hört att bakar Berta ska få en lycklig tilldragelse.
0: Ja, hon ska få ungnar.
2: Roligt, roligt.
1: Varför gick inte bakar Berta till handen och klagade på mjölet idag?
4: Nej, det var för dålig sikt.
2: Får jag bygga en rolig
0: historia? Jo, jag hör ju att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
1: Ja, då, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
3: Jag har hört att bakar Berta har personalbrist i bageriet.
0: Ja, en av lärlingarna har smet.
1: Men hörna, varför törst det att gå in till bakar Berta?
4: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
0: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
1: De är inbakade i pris.
2: Stellan, kan inte jag få berätta en rolig historia?
5: Ja, gör det då.
2: Vet ni varför bakar Berta har så fina och väluppfostrade ungar?
5: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
2: Ja, där kom den! Ja!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: Jim Reed, Terrier.
5: Count the raindrops in a rainstorm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.